شل ده تنها یا خود ایدن دمینه شار تبی دیوارن خو شخوی دمینه لبربای بوری دی بردای استرانا استرانا دین دارکی دلورینه شل ده داریا خود بترونی دبه شل شدی بگره تا خوش برده بده.

چالک بانان روژا چارشمی وینه یا قضای که ترافیکی لسر یا صفیه باکوری حسکی دنابرا کمیونه که اجیبه که بلاف کرن قضا جبر در باسبونا نراست و لزا زیده دنابا هریمه که نشته جهبونه بلاف بو چه بو در انجام ده برینداری به گرانین جودا و زرارن مادی گهاشت و سایته.

0: امي بريخ بدنا عفرينك وهروجا استشمع درباس بوي منافسات دوري ربع نهائي بطولية دوري جندريسي يا فوتبول دسبيكر ببش داربونا شازد تيمان كوج جند وباجاروكن جدا جدا لدفري بش داري فيكي بونا
1: CNN راغهاند کودنا برا سروک امریکای دونالد ترامپ و جیگر سروک جی دی فانس و سروک پارلمنتو یا ایران محمد باقر قالیباق با انجام بداوی کرنا شروع و کرنا تنگا و هرمی بونا ایران بنا پیش خستنا چک ناوکی و لکیل کاوی جیرا کرنا گوواش آبوری بردانا اصول جمدی و داینا استثناء آنیان جی اعفاء لسر هنده کرنا پتلوری هروها حیامه که شیست رو جان جبو دانستاندن لسر فرما داوی یا پیمان حاتیه داین
0: د ماتشین کوپای جهانی کو دو هاتنا لیستن منتخب کرواتیا لهمبر منتخب انگلترا ببنکت انجام دو بچار مباراه منتخب جمهوریا کنگو دموکراتی و برتغال بتعادل بداوی بو یک بیک هر وها منتخب گانا زورا بنما بر انجام یک بصفر لالی اکیدن منتخب کولومبیا زورا منتخب ازبکستان بر انجام سسی بیک
1: دماتش نیرو دژی و باشوری افریقیا لبرانبری کمارا چیک به بوسنا و هرسگجی و لبرانبری منتخب سویسرا به

0: دوباره سلابلو بن گهداری ما به مجاره خیا اول امی دست پی بکن امی جا عمود بری خو بدنا قامشلو به مجاره کی گرم و هر دنیا جی گرمه مجاره که کبویی سدما دلگرانی خلک باجاری قامشلو بشتی اف گهرتنا داوید نرخی مازوت ده گلک مولیده گلک جناتور ایدی نما کارد کن نما ده شغل یان جی ساعت کاری خو کیم کرنه تقلینه کچه کرنه ایجا هلبت امنها ده حزیرانه ده نبر به تموزه بدرن هر ازمونه جی پلی گرماهی روج بروج زیده دبن لی او نشغلاندن و پیخستنا وان موتوران بوی سدما گلی و گازنجای خلک باجاری قامشلو که روج بروج راستی جی زحمتی بهتر چه دو با
1: راست دوری نخواست مکی تا آنا گوچ یعنی آنها دما پیشکش کرن آزمون آیش بوی خوندکاران فچقی سی تعدل وان تی در باری ویه که شخوش بوی وی مجاری جی هفکارا ما لقامشلو شیندا محمد نرینی هن خلکان استاندن در باری وی پرسگری که هان کامی به هفر گهدار بکن به گلی و گازنین وان چنه بری گوزندی تولیمه ببه
2: كهربائي رچارو تنهي مولد سكيني دبي مازو تنهي عالم قرم دنيا عالم نكارن آف تنهي خابي چلو بكن زاروك هورن بيشي هنن زاروك رانازين ودنيا قرم كاميرا چلو بك
3: مولده من السبه هاي ساعت حشت حياة وازده بيدخن بري حياة يكبو آنا قو مازو تنهي كرن حياة وازده و اي ايواري جي حشت ساعت نظامي ددن بس دنك شانن قو قصبه مازو تنهي امي بطفينن ايجا نظانم كنجي بطفينن ام نظانن
4: یلو چند رو تدی یلو سه چهار رو مازود گو علی ساستنی و کهربا قد بو جا وقت زانه که قد به زارو که چو کنه مثلا محلات مثلا بوز ما بوزه هی آوا جمدینه نخوشی هنه براستی پس رو جا تعدل عالمی هات چکی و مهوین انشاءالله به چهار سریب که یعنی مازود مثلا مازود تی چما تنه مازود گلو مازود جدر وقتی مازود هی چما قد کرن خوازم بها بکرن و بها کرن و مازود بهای براستی یعنی سر بی آنا بی بانزین و مازود آنا و روشا خکی چلو بی مثلا یک تاکسی چلو سواری سر فیزا چلو سواری یک نخوش کی هب هر گنده کی مالا گند بی چلو تاکسی کی بگری هر گند ما تو ملیون کی 500 هزاری هم نزانن حیاب گی گندی خو بگی تعزیا کی یعنی واجبات قد به تکلی دورتا ملت کیم ده بی اما زو چما بو هات به نزانم یعنی
5: هربا متن یادی 24 قدی رو 0 4 تنه و مجگر ما شوتی و افتنه و امنه ما زامی بیچه و امنه خوش جی و من ساتلون قدینن
6: جالی مولدیتی یعنی زحمتی هی حر هم طور خراد بید بیا ما زوتنه یا ام تصلحینه یعنی اما شکلی وی جی هنه ای حش ساعتای دبیجن ما زوتنه یو ما زوت بوهابوی و زحمتی بخودی جالی گرمیده جالی یعنی زارو کاده مرا اداره خوب که یعنی مرا یعنی سه مال بعد جی مرا دور دمال که ده بجی زحمت کهربت نده او جی
0: گهداری ما اف بو گلی و گازنجای خلک باجار قامشلو ایجا هر بروج زحمت تیلی هگر ایواری جی خو بحرم ایدی بیتا عمد با جبو کام بهتر بیم جاری گوتو بیش بکم میبری خو بدنا قامشلو هفکارا منو پیامنیر رادیو آرتا شین دا محمد ویب مربه شین دا صبحا تب خیر با صبحا هم ترش تغلین تگو تلفونا من و مریه بی شحن و بی کهربا مایی ایجا هر تا خومشان دی تچاوه هی بیدار من تو باش با
7: صبحات و گوداران تاوان بخیر با دورین اری راست روش گله کی خراب سر خلکین قامشلو دهاتیه یعنی هگر تل قامشلو بی او دوه ولو وک گره که تچیکر بید هندره باجر ده و او رشبون او طریبون ده دیتی بی مروفت گرینی عینی او وقتی ده هزار و سیزده و ده هزار و دوازده وقتی گو خلک بی کهربا بون بی جنتور بون لسر شمعات قداندن دوه عینی وی صورت هات فگراندن
0: دوری
7: بادرانه چاوا دورین
0: دوری بادرانه با او روج وره گوتنو بن نگرن
7: اللي مخابن هادية وقراندن يعني سير بخلقي قامشلو دوه أفيك دو قودن قوديسة أو روشتين بيراما يعني بيجيك مابو قهرن شمعا موميا جد كانا بكرن وبين زاروكي خور بيخن برانيا خلقي در كتبون كولانا دوه بشف سير بخلقي چكسي من بيجن خلقي وانا طاقة سوار كربون جتاخن اي كورنيش ليليه هروها غربيه بري خباليه مصارف يا خليج فتكرن او بلكي يك جنتور يعني فكري ما بو مثلا الشغل عندي ما بو بري خدابون ويدا يا كسيكو طاقه سوار كربون كسيكو الكتريكا وان يا حكومتي ساعد كدواتي فخلفها حاره قرتبون يعني دهته لها في كلكي نخش شي بو راستي
1: شين ده ازانم دلت تجي وتتخواز قالك يجي بيجي جارو شام والداتي ان اشتراكي بتايبت لقامش لو تشاوا يجي كنجي فهات نسكن عندن شما لكي جان تاخان بهتر
7: بلي انا في ايرو سيرو كو سير بي مولداتا امبيشن تشي اي 24 تشي اي 8 اي خدمي هاتبون طفاندن دوكوتن شخلكير السير جروبات اي واتس دشاندن كو مازوت نمايه يا مخصصات ما هندك بويه هاجر او مخصصات ما قد كربن جيغازياتا لي منستان دي يعني اريش محروق قطا كرتا خو قد كرنا لي وانا نكاري بويه كم يي بينن فتقريبا امكارن بيجن بريا سيرو جا بنجي جسديج الجناتورين اي قامش لو تشي سيستمي 24 اي 16 اي 8 جناتوري خطفان دون لي دو بشف تقريبا بو نوت جسدي يعني تاريخي كامبيجن لقام مش لو انه طبيعي بو يعني بالتمامي خلق كولان دفري وانا رشبون جبر فيك زحمتي قلكي دركتي هولي
0: هل بات نوت جسدي زيدة يشين دا إجارية كتيا مولداتان اتحاد المولدات وكوميتا ياسو تمانية درباري بدا تشد بيجن
7: بري تكليام بحر دوالي بخرها بو آنها يكتيا آجنتوران وانا قد قروشك زيدي طاقت عمية جبرقو مخصصات اي جزيرة بتمامي جمازوت كيم بونا جسيح و نهبر ميلا چل بر ميلي جمازوت جبو باجارو باجارو كين جزيرة مثلا يعني بحثت كن جبو أفرانا وكيدن اف جهن اي خدمي وك موليداتا كيم بويا يعني نبس بتاني قامش لو في غازني ديكي جسيه ونه برميلاد مهيد دا كتيا بازدا قو مهل دا طلب أخوة مهل دا شركة آجزيري آنفتي قو أو بازدا جيج مر أري نكر يعني ده برميل تاني في مهي هاتن فأو كسي قو جوانا رقود كربون غهرن مازوتا خوبينن يعني جدفلا مثلا بيجن غو مازوت هر جده غازيار بس بتنج بينج غازيار شو جبر فيه كي وهنك خدنيم والداتا يكجار مازوتا خوا نستندن وبشكي ستندن يا بري بيجن مخزن بولجم وانا وانا خد قدان روجي شن ساعتاش خلقيرا بيدخص لوك لجنا محروقاتا قوتن قو إيرو يعني آنها إيرو چارشمي إيرو بينشمي ببورة ساعت دوازدا دوازدا إي نيرو جوين قوانا هاي غراكي قو بكن جاريكي جوية كير وإف جوين نافرا كيدا بي كوميتا محروقاتا يكتيا موليداتا أمبيجن كسين قول سر سو تمانية لسر آستا جزيري بتمامي تساكنن ويرونن وقوت بشتي أو بريارا قو در كتبو أو شركة أمريكي قو هاتية دفري أو اتفاقت نقابة وانا دي تشيبو قو شست جسدي جعائدات اي نفتي وف في دل أمريكية بكن الشركة أمريكية وسيهود دوج صديج حكومة سوريا وحشت صديج ويدار ريفا بريا خسر قول سرد السكني أف آلو زيدر كتيا حولي لغوري قوتنا وينا أو جبخوا بريز عز الدين فرحان بو هف سروكي ريفا بريا تسو تمانية قول سر جزيري بقشتي السكني قو أف زحمدي قش در كت حولي أف إيرو چنرو بشتي أف بريارا داوي
1: إجاشين دا مادم ممكن كو إيرو چار سريك ورا ديتن إجاشين دا تجي بري خدا خلقي چه زحمت یادک شینن، چه دکنش بایو خواه بده برینن، دو از هنک مروی خوش تغلیم جی قامش لو، جمر گوتن گو حطانی ساعت یازده بشوی گو ام الحدیقانه، گو جبود جهد زاروک وگرن مالی، خواه بشون و رازن، بخواه نحسن، و گو بشوی جی گله کی گرمه؟
7: بله، عین ولو یش خواه بری آن هاجیم بحث کر دسپیکا مداخله سيدان يعني خلكي زحمتي قلك جديدن زاروكي بچو كانن تنكاري تحكم يبو اناناك يعني تشقيسي تواب شو تشقيسي جوج وانار بهي اني لي قرم خاصه دو لين جرمه يعني كيان تقريبا سي هونها تشلي زيادة تر وإيرو هين جرم تر بيش خاصة بس زيادة تر فتنين كارية تحكمية بكيش برفيكي خلقه كلا كي زحمتي ديدن هركس طاقة سوار نكري ونحركس جيجي تيغو طاقة سوار بكي لغوري نرينا وانا يعني حر چار لوحات أقل شيء حري كيم سي لوحات دي دين افتف بطارية وينا بحزار و سيسد چارسد دولار أمريكية وكيدن هركس ناية غو جنتورين اي بچوب تندري مالات بيخن فأنا زشتغلم دنجي هن جنتوران تي دمالان دا بيخستي او خوبان زين آنين زي تاخوا آنين مولده كي بچوب جبو غو جعافيشي قطنبن جبرگو سیر و جات به که هربه بینینه تا آفش نکاری داغره فجای اف آلوزی یک دیدار که به گوی نجار بدن جای صحری جی آفشی و بکرن اوجی هر مثلا خزانه کی امبیجن پنجی شست هزاری فزحمتیان گله کی دبینن یعنی بشویه کی گشتی اون زحمتی خودیه دکانن وقت ده میناگم بحس بکن وقتی مرا پرسین چه دکر ده خودیه دکانن گم اف قیس بوزا و مداخسته بو بریا چند روژا بری گوهوال زیدر که به به قیامتی پرل سروینا کلفی بو 300 دلاری 400 دلاری گو آن او بوزا گش حلیا ماج آوید نیره یعنی همه افولو میناک بچوک فافتشت لسر هر تشتی امکارن بیجن گو تی جیب جی کرن لی زحمت یا حری مزن او سیدان اموک راگهاندن مثلا از بحث بکم وقتی گودم استاکتم کولانا متخصص از راپر سینا چیکم از وک راپوره که ویدیو از چیکم بش بو بهترم ایشا خلکی بدن خویانی کرن لجا خلک جید بیشن ام عوفینه ام نما کارم بشتغلن یعنی وقتی راپر سینا دنگ بزوری مجوانا دستان حتا گو موانا قانع دگر فتو ویدیو دگو ام نخوازن ام دواجه دبن عین بوی گوتنی دگو ام نخوازن دواجه دبن جبرگو بلکی مثلا کلم بیم پیشیامه یا امو خودیه ای جنتوریم تی کهون وجهتا حدود جا گری ما بگری یعنی میلش خالی ابنه بیم کیانه چه آسته یعنی خلق بشتی اف 14 ساله هین خلق نویرم بشتغلن جبر خودیه جنتوری و استن یاد روزم بیاد جمرچیگه فرجی برای بوی کلام کرد.
0: بله گلی گازن پرن وقت آنی سر زمان کهربایی ایرو راستی و که آوی گرینگج بوی جیانه نخواستم کهربای آو چونو هاتن اوانا حموجی به مازوت و بنزین ایره راستی باندورد به هیویدارم کروش باشتر ببه او آلیم پیوندی دار اکو تبح ساوان کر پشتی جوینا ساعت دوزدان میتی کلیه دینن کاده چه چاره و چاره سری دستوان ده در که و گل اکسپاس بوتا هفکارا منو پیام نیرا رادیو آرتا شین ده محمد جباجار قامشلو مره بو
7: سپاس خوش.

0: گهدارین آرتا ایروج امی یک جوان کسین نافدار به بیرا خو بینن کرول کوینی گرنگ ده هلبستا کردیا کلاسیکی هبو هلبستوان سیدای کلش یکو ده حجده حزیران ده حزار و حفتان لباجار قامش لو جیانا خوش دستا به تمنی حفته و حفت سالی لگوتن نویس و هلبستنوی حطانی آن هاجی ده بیرو بالا حسکر نویجه یا کردی و هلبستا کردی مایه و مایه دوری
1: هلبت سیدای کلش سال حزار و نهسد و سی ده لگونده بزرکوری گریدای ماردینا باکوری کردستان حاتیه دنیایی للوه داره نما دزاروکتی خود بری خدا رو جوای کردستان تایبت لباجار قامش لو نشته جه بویی که ببه یک جناف دارترین و مزنترین هلبستوان دبستان کلاسیک ده هلبستا کردی ده وکه گلکانجی باندور بجکر خویم بویی هلبتوی دست به نویس خود کرده پینجی ست سالا در باس بویی ده ولو دو خوشی شوپا کمازنیا هلبسته هشتی به چند دیوانان جه دیوانی ویه هری بناف و دنگ روناهیه امو دجمن ریکا گل و درده ملت
0: شخواه دورین مینه ها لپرچه یک جه هلبسته که وی گهدار بکن هلبسته گردنه نازک هلبسته که گل اکی خوشه و امیل و بگرن

0: جنوان دا راديو ارتاي في ام جباجاري كوباني و جباسارا كاشي مشتنوري سبابا بخير روش باش همو قهدارو شوبينرين ميهي جاو دلال خلق كنوية برنامه روش باش كوباني خلق هنري شخيرو بينشما داوية حفته خلق ما هنريه بريوه ما دخلق چهكن لسر حلبستي بو سر ويجاي بو اللي امجاري كده بدگرنا سر خلقين خوية هنري لگل هنرمند ما هر وكي كوام تند بيجن کانیا مشری کانیا کردان هر چندی که بیمنه و جاره که دی به تقیه به حرکه کانی دمه چقن لی کانیا هنره لکومانه نام چقن گل لک هنرمند زیرک لکومانه هنه انبارا هنرمندانه استن نتنه انبارا میرانه افچو لگا دیشتا سلوجه و هره ما می کومانه درو که خواه هنری براستنی گلی که دولمنده هیه نصنابا که هنری بیروز و رسن لکومانه هیه گل لک هنرمند جهنه نلوه دارنه نتن الكوماني منا او رو شهانا كهاتي ميداني او جهف خستانا كهاتي چيكرن دواري جواكه ده او سربهاتيني كو سرمدهاتي او چيروكو ايشن خمبارو بجان كل سرمهاتنا چيكرن هش توكو قلق هنرمندي مجي پما بر ببن در كبن بياني را در كبن داري دور كبن ام جهف قطب ببن فهنرمندي مجي نرسر هبن روشا مجي نرسر هبن خلق مجي نرسر هبن لی ام هود داده حکی هنرمندی که من میوان داری وره کوبانه بیگمان و به میوان آرتایم یک جوانجی هنرمندی که می قدر بلند هنرمندی که می زیرک خودن خوش جوان بیزار جباجار کوبانه هیلین و کوکا خالبره لیر کرسان عراق بو افده مکدریج ناهات کوبانه مکری میوان خالب تبخیر هاتی سرچوه مرهاتی و هر باهاجی تنبربان می هیجا و دلال موزیک جنجی و کاوا هردم چی تم تمیوان مزاتا بی معذوبان ایدن آوا خیر آتی
1: سرچا بی مرحب از سپاسی آواد کن و سپاسی میوان تا کل ما تماشا ده کن سواب گیر سواب گیر بخیر و خوشی بی
0: اون بخیر آتی جاره گیتیم
1: خیر دار بی نیف خیر دار بی
0: دم کدری جا تنالوری
1: آره ذات دست پی که شهر کوبا میدام ام چون کوشبر بون ترکیه و کردستان عراق اینال ورد مینه
0: شهر کوبانه وی شهری ام گید در بدر کرن
1: اره
0: وی شهری تل کرسا کران دی لکردستان عراقه
1: لکردستان لحولیره
0: لحولیره و تا حتان حال وری
1: حتان حال بود 12 13 سال بود
0: یاستار 12 13 سال نتان حال ایدن بینش تجیه وی داره تیا اقامت ها جنسیات ها
1: اقامه ها بس چه خاص بیجیم نه بیجیم نه حره شرینه
0: ایوا 13 سالان جاره اکت تی کمانه
1: جاره اکی
0: نالو
1: ناری
0: چرا حتان آتی نه آتی دا
1: هنک تشت هبون از پیش اقامت نبون
0: اقامت نبون
1: اره حتی ما اقامه خواه چه کرن در مکتب زار یا و تشت التزامات نه هنم بلور
0: اره
1: نکن هر دقیقه وارن
0: اره دیما این دیماج بیت رو بداره این تقربیت رو بداره زارو که تب زمانی وان چانده وان خاندنه وان
1: زارو که من به زمانی وانا دارن خاندنه
0: اره
1: عربیش ده و انگلیزی هم سورانیش ما چه تر زاننه اونا
0: نه
1: از نزان
0: زاری زود نزان اره والله العلم و فی سغری که نخشو على حجر
1: على حجر
0: زاری چوک زو استعاب دکن زورات کن
1: درست
0: لو بداره هولیر انا نگر مجوان
1: والله گرمه بینا سورانه گودی هم فیری بونه یعنی
0: امیدوارم فیری بونه
1: فیر بون
0: آره ور گرمه ور
1: لور احساس ناکم منو که او گرمه مرا بشوتید
0: مرا بشوتید آره آره کاوه تو جب خیر هاتی ساعت تا خوش گلگ سپاس خیر کاوه جی دم جب میره کاری خواه برا داده
1: کاوه برای منه
0: آره و کاوه هر دم
1: کاوه برای منه
0: نا ویس به باعتبار ام هنرمند داره هست پیوینه چهت کنه
1: بله
0: فملت خواهده تشتگی بود داری بکی استران یکی جی ام دیاری شوپینر خواهد کن تا مشابان یا کنهار ما گذارید کنه البان داتن ام دیاری وان بکنه اما پروان شوره بکن
1: باش
0: پر دوان تعلیقاش مرا تن جوان دبیل ویدر اسیز بکن هر مور شوره بکن
1: حقی وانه نه
0: کرم کرم

0: ازمري ما بدي درد عشقا يار الجام درد
1: ازمري ما بدي درد
0: ازمري ما بدي دردي و يصاب الدردام بمري چزور و دجوار الله آرماج محمد امیش تر دجه تسلاو دکه زانی
1: سلاو امیش بگو
0: دبی کاکاوات دیم گی کاکن زانی دبی سلاو امیش بگار
1: احنا او زانی از جماعت کاکن
0: دبی حالا رسفید بی و آر بندری مخست
1: دبی جه خدای آر بندری کسی نخ
0: اره والله لبیانی ولاد پر شیرین دبی بمران بیرانین ولاد مران را یعنی بیرین مران ود که یعنی
1: براستی مامستا از گیشت ما حد اکی الور داویا که بو اما کاتو بشغلی ولا نشغلی پره هبه تم هبه از خوزم هرم بیمیم والیتی نا
0: نورگه شتا آرماج بیجه دبید چه فکر دورتی یعنی حفلاتی الوی داری و ویداری هنه بو که کل ور دارد که من شاهی الور چه دون شاهی ویدار چه فکر دیده هنه
1: فرق تن نا فرق ابن تن نا زود هم ای خواه ملتی که بانیم دو شغلن لور خزمتی آنه دکن
0: یعنی نفسی و جوشه
1: نفسی سیستمه نفسی دیلانه بلکی وقت اگل ور دوگو داوی حفله مثلا داوی شاهیه دوگو اوه که دیلانه که عفرینی لور بلکی بید دیلانه که سورانی
0: سورانی ها بنه با فرقه که هی اون تاوید کن یعنی سورانی فلکلور چانداوی داره سترانیوی داره اون تاوید کن
1: طبعا
0: تو حفلات و مشترک هنرمندی که روژاوه یانش کوبانی و یکی جو کرسان عراق هولیر سلیمانی اون به هف را درکت نه
1: نا چه نه بو
0: اون به هف داره هف بش کار ناکن
1: نا
0: ابدا
1: اونا سیستم من نزان بلکه هم کانو بملت می کوبان زانی هم هر کاری را دکن
0: اره و تقصیل هر کسید کن
1: اره بس اونا نا
0: اونا نا
1: اونا زمان جوانا را زمانی ما جمع اونا
0: گرانه راسته نال و در یکی تو هنرمند داشتی اکیده ناوی و تیده تو مارکره اون تیسابونه نقابه من نقابه چیده
1: نا مثلا الور نا نقابه تنه بس
0: تنه
1: اونو لینا که بی خلقی ما الور ناست که
0: یعنی سربست اون کارت کرد
1: سربست
0: زنما واحد
1: ابدا نا نا نا
0: کسی تو که کلمان پیش و دانا اینه ابدا لیپرسین تنه
1: ابدا نا زحمتیه و نتشته که دو خوازی از اوتا و کاو اغم هرش خورا
0: دوتا خاچک
1: نوروز اک نوروز اک خاچک نوروز اک آمه حس یاد تنید
0: اره یکو که شوها که خاچک ماره ناره رخصت چینا که لوه داره
1: نا
0: ها افتشتال ورد تنید
1: تنه نا ابت
0: لبامه هی
1: بس لور سیستم اکه مثلا حکمات چکرین هفت حتا یانزد به بسکن مسئله شاهی ها همچون اصالت به یانزده قفل به
0: ها یانزی بشه بسه
1: آه قانونی استایشی اونی
0: بس هیلا که ورگو بسه هره ایلا ساعت دونزه شروع ما قی نوی خواه بو که زبانه قی که هر نماله
1: نه آنه
0: دقی کاری کوانه یقی ما فقیرانا ما که حتی ساعت دونزه مون مدره
1: نه چه نام
0: اولا ساعت دونزه شروع ناوه یعنی
1: تمام
0: حالا تو گی هلاک بیلوه داره تمام مجبور که بو که زبانه بمینه که خواهد ملجی بوان را بمینه لی راست بکن و بکوچی ساعت چهار دو برنا کوفیره حتی ساعت دانزده سکر سرونه مشکله ها
1: والا
0: زرا ورگا مشکله ها خودی ورگا دیزه و خوشک برا مشکله نه گی واسطه بونه
1: مصور ور لش بو کزاوار داره ج نیب روش مال درد کنه مسئله خدیقانه و کلیپاتانه
0: اره
1: ای اونا هنی که زحمت
0: زحمت راست والا و تو قطعه ها عجیب نیست حدی آزه شبه هر کس بلا به هر مال آقا
1: اینا که ام نسا کنن خودی حوله ضراره دیگه غرامه بخوای
0: غرامه بخوای
1: طبعا
0: بکی فوجی پرسا جوان وی داره بحانه جی سال خاک آجار بکی
1: والا ما مستا
0: مطرب
1: قاعه مثلا جو 400 دولار دا هم
0: ایوا
1: حتی 5000 دولار
0: یاستا 400 دلار حتی 5000 دلار و آجار سال تنه
1: آره
0: و این 50 که خورم و خورم بگیدیه
1: نه
0: ایلا چه دیه
1: بس او چه نبیش ملت میروش آوارا
0: چه بی وکیدین
1: رجوش ملت یوانا را دو بیم امکانی وانا هنا
0: ایوان و هنرمنده که اون پر پراندسین ایمه ویداره پردسین آجام
1: تکیه بی وکی هوا
0: وکی هوا
1: که وکی شغل وکی
0: من آخه اون لور بیم ورو وجد ور بیم کنولی همه
1: نا قصدی تصاری میفر یعنی ایوانیت مثلا آور از فقره دارم 150 دولار 150
0: نولی بره
1: نولی بره
0: نولی بره بلکی جارجان ایوه داره رو بی ترجی درخم بگی هندک ترجی درخم حسن
1: الورع يعني
0: حسب حفلات هذا
1: حسبي
0: شو الحفلات يبرن
1: والله الحمد لله
0: مملتي ما كان بونا وات كله مملتي واجب أنا وات كله
1: مملتي وأنا بونا ما نوكي
0: إيه وأنا أبدا
1: مملتي ما
0: مملتي ما تير وات كله بدري هي جمارك وني بزوج
1: والله بركات أبداس بيكوش مرة بوكا من بريك
0: إيش جيش برد بنا
1: هاري بوكتين شغل ناسا كده
0: كذا زوفان شبر نوبة بس بكون
1: بس بوكا
0: نولا أيوة أم هاد مسترونا كده أما بيرا فاقنا مسري بوكو زمانا
1: بس عجز بنا
0: يا
1: هلا از عاجز بوم

0: شتهن هاب البروبلام الوادع كده كنت بشوتي بصوتي ودليتا وعوجي بي نظام بي يانزون بي خوش بي لانك مشكلة دور دي
1: لا
0: تشي نيساني يا ام بحسرطة تشيروكي نعويني يعني ايه خنبار ايه غمجيني استراني مجي وها وكراسوي لي برغمجيني
1: شو تغلقي ورغاتي
0: بله خب دیگه که یعنی تهی کنن و بیاد یا امبار راست نه فرد که به لطم نیری ره کی حجازی تیه نم
1: نه
0: اری و الله و راحت ده نهات اجازه تفرق دیو
1: اجازه کیفی می نه و که
0: امبار کج کنی دریج بکی
1: از کنم بیم نم حتی بری در روزا کوی قامیم بمره
0: ایو
1: بس این اغلب زور شغل جام پیش من هم
0: شغل پیش ده دم سالا شغله
1: آره از نکام بیمنم
0: اون تن لحوله ره شغل لیم دارن سلیمانی جی
1: همی کردستانه
0: همی کردستانه
1: منطقه نانه رانیا
0: رانیا دارن
1: دوهوکه سلیمانی حتی حلبچه
0: حتی حلبچه
1: از خواهد شما حلبچه
0: گروپا وحه
1: گروپا مهه
0: جشکی کوبانی نه
1: کوبانی
0: تصویر ما تصویر
1: کوبانی
0: و مونتاژ و امبیژن بیژه ای خون اور و تنبور گیشکی کوبانی نه
1: گیشکی کوبانی نه این اکلا که مثلا عازفی نه چکی زحمتی چید بیب کن نه باش داره نه حاضرن
0: اره
1: ام عازفی نه دینه
0: از تلفونه که بکنم پیرا چووی که کمان بخمه ملت بازن جی کمان دام که الو
2: دنباس
0: سر چوان
2: سلام بوده شما را ملت میکو را ما مستای جوان بیزار را
0: گلک سپاس کی مره؟
2: و هرکس باقی حسن
0: باقی حسن سلام بیز
1: جهولی ره سلام جبود تاکه که حسن
2: صحابی سلام از هرکسی که غزمتی آرت هاست که
0: صحابی خودش در
2: زیره خبک میکوبانی را و ام سلام به جوان بیزار دشمن چیچک کوبانی الهولیره.
0: هری.
1: بلم.
2: سلامی آ. و هرگز مجال که بسترانا کچک دیبوم.
0: کچک دیبوم. ایوا. تا دیبوم کج؟
2: ممسد جوان ممسد کی پره جای دلاله و خورت کی عزیزه هن.
1: زور سپاس باقی حسن.
0: حسن عزیزه شوپینر امه سرچاوی من که حسن سرگرش بوده یه احلا و سهلا
2: زور سپاس ساعت آخش سرکفتم بجوار
0: صحابی که که خودش نرازی ببنه نظام تی چه پیرا آمده بکیه لحظ چاوی که کمان تخمه بابی جودی سلاو ریزداریش بوده هر وحا عبد و نبی حمزه بانی باش تبیش بوتش بو میوانه تی ریزدار زینه مشید سلاو ریزداری ابو محمد برکلجی روش باش بوتش بو میوانه تی هیجا جوان بیزار و کاوا هر وحا شادی روش باش بوده بی سوار علدمرجی روش باش ردوان حمی روش باش سبا و بخیر به اهلا و سهلا از تلفن اکی دی بگرمه الو الو
3: جوان راجی و دمربان ما کاوا را
0: ها او بری مکتی گیا
3: عمود باجار هولند آمه سلام ریز من خواست نس انشتیم کاوا را هی
0: ایوه خزور تکاوا سرچاوه مهلا و سهلا
3: کاوا اینشته منم
0: هر بیشته ویرا سرچاوه اینشته که مرا همه باقچه که مرانه باقچه که تیل برن
3: طبعا باقچه جید باقچه حناره
0: حناره بسیطه
3: حناره دشت سروج اعتزانی
0: اره قارشی حناره
3: اره له و جاره خدا سرکفتنش برات حازم
0: سرچوان
3: گلگی کیفا مهات
0: الان سرچوان که حمودی سلام و ریزداریش بوتیجی اهلا و سهلا
3: اون هربی منه رفا دنگ خوش مومسته جوان گلگی راستی دنگ بفا خوش جی اویا بی پسن و بی گوتن جی سازمند اکی می کرنا رف
1: صحبی که کن
0: صحبی
3: سرچوان
0: دوی سرچاوی
3: ام نا
0: خواه خاطره خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه
3: سرچاوی من گلی که سپاس بود به بشتر مونتا سرچاوی سرچاوی من
0: شتر ردوان حمید بیجه ماشاءالله دنگی که پری خوش هم بیه
3: سا
0: صوت رائع.
1: زور سپاس زور سپاس.
0: ارسالی مجیر هنر سرچما سال محمد بیس سلام و رزداری جبو هنرمندی مگیش کش بو میوان ات رزداری محمد عشقر مامس وی سرچوان یا علا وصل جبو مامستا عبید جی جبو صالح جبو محمد عشقر جبو حمو هوال و دوست امه که ویگال مکتب رونشتینه عارف خلی روش باش کوبانی احمد خوجا مامستی هجو دلا روش باش بیتا ارمان محمد امین سبا تجیب خیر سرچوان رضوان حمید بیجی دبی او یک جفنانی هانه جد درجی بلنده ینجا استی بلنده سرابو ریزاری مجی رهنه وی احلا و سهله دبی آرمان دبی یعنی پرخوش بک و گرمیوان هیرو با هر و باب جوان باب جوان سلاب و ریزاری بوده یه احلا و سلکه که خری جان روش باش ما مسته سلاب و ریزاری سر جان کوبانی جد بی روش باش و را سلاب و حس کرن هر و ها محمد حلاج دبی دنگ خوش شد بی هر حبنون او باب جان باب جوان جدی سلاب و ریزاری جاره که دیجو باجی
1: باب جوان لحولیره
0: حولیره نه آبو کات چولبگ وی سرچوان دبی سلاب و ریزداری مج امش کل بس مباشر وی ببینن ها اون گداری کنن بس مباشر بری هر باها دبی لقات سبه سر نه حتا یعنزه به توقیت کبانه یعنی پر کسان دبیجن توقیت امه یعنی برنگ جمعه سبه سعد ده هونیوه فا ام ایخوان ریجی ده هونیوه یعنی ام حالیا حال حاضر گوری در فتی خواه ام برنامه که چه کن برنامه روش باش کوبانی یعنی جور بجور نی یعنی مثلا یه خدمت گزاری نه چاندی نه یه هنری نه امگیش کی ساده هنی دست بیاد که خاکی دنا فیلی و تو قطعه و دمی بیا محمد برکل هنادی محمد برکل هنادی وی سر جوان هنر من دهیجا و دلال سلام رزداریش بیش معمستا جوان را
1: حوال میکردنه
0: و جوه گیش کارد بیش گروپ آرتارا مایکو ملا علی جید بیجه روش باش جستر و جحمو اندام آرتا ایف ایمو و صلاف اگه تاییبت جبو هنرمند هیجا جوان و جبو کوا و ای سر چوان باوه علی جان روش باش جبو ویجی علی نو بگید این تالیخ ها سیامن ده هر وقت یاد نه حلاق راسم دیگو موسم ده الوی ده نو وقت ده بیل خواست موسم ده بی سر شش حتا یانزد بی کم یک دیر حق حال پر گرمه جوی داری جی
1: گرمه
0: هری والله بله عارف خلیل لو جوان استمر به کوبانی به حفلات راه یطلع وقت کورسانی به کل کوبانی بیم نه حفلات وش کورسانی بیتر در که وش ولی تر وش کورسانی بیتر بیه
1: ولی
0: یه نتر بیل ور به
1: اما اینو ری ناز کردم صرف فورن
0: ریا مالا خاین ناز کرد
1: اری
0: اری هر وها صالحا جد هنادی رو ذکر بو بیوار شیران سلاو ریزاری بوه یا اهلا وصل انگیش که هر کسی کنش مرا کمانتا دشنی جی برخوادان کمانی هر بجی جوانا احلا فنان دبی جوان بیزار سلاو مجوار هنه هر وها باب جوان گلک دلان دشنی آزاد کرد بی روش باش خیر حاتی کمانه دبی مامستا جوان دبی تب خیر حاتی
1: خیر دار بم نه خیر دار بم
0: هر وها شیرزاد عبدالله جد به صبح و بخیر بده و اجبو کاوا ده به او پیچین وی هانه زیرین اره هجبو هسته وی هانه نازک و خوش او به حسن و کردی سلاب و رزداریش بوده مامستر جوان سر خابون عبدید به دست خوش به مامستر دلال بله برخدا کنون جا دوین به فعلا دنگی که رای برین ایمه بس به ودکه محمد بکنان به روش با جار کش بوا بخیر آتن اما هنه که وگر هن سترانه که کوچه آمده که بری هر مثلا از خواهزه بپرسم
1: کلم
0: تا پروژه خوی هنری بر همه خلوه داره چه کرد به اعتباد در فتلوه داره هنه موزیک
1: براستی مستران چه کرن بس من کلیپ چه نکرنه
0: کلیپ چه نکرنه
1: مستران این که عمل ور بونجی ما
0: بچه کنم
1: زمان زعیم کندش رحمتی و
0: رحمه خدا
1: مرا تو مر کرد
0: راسته اره جه سلیمانی خشمان جی تسلاو دکی
1: سر سر
0: خشمان عبدالله
1: سر سر
0: جه سلیمانی اره ابو فرحانه و سلاو دکی گلکن براستانی کمند گلکن ناهی رو منگی شیخ جی و سلاو دکی و گلکن حمد صلاح اما هر نسترانه که هجایی که وی خلکی رو مری سترانه بیشه
1: یالا
0: ما گرست بری تری سرنه بیجه پرسه که بکن
1: کرب که
0: گری بری تری حفله مشکل ها بتره چه به تو جنه که گرت به هفته یون تو حوالی که
1: خواه مورده
0: آهو حفله تشلو درد کنه
1: دبي جن ولا ملا دبي
0: دبي
1: جوين فلان حفلة خوش كري فلان يجيب خوش نكري
0: أليس
1: دوارا بيه فهم كرم ده منو جن كي قرتي هم ناوني
0: مورالة تشكي
1: بس بابي جوان بما أنه أو خدي أجيزان الور أم بابرا تشغل صر بار مبالغ كري يكدو بكو مشكلة شيء بكو هم دارنا أجيب دوات
0: اگر اگه ایدنه هفجینی واضحنه من تی مورال بتا گرگه هیز تا گرگه بلی تری حفله ده بیکو انو تا گش بکی هیزه بتا ده نه مورالی تا بشکی بی؟
1: نه والا نه مثلا انو کم کرده شغله یعنی مشاکل مالا گیده چید
0: اره خواست تا داریه و که خواه چید که خواه بیو بوخده که
1: مشکلا وی ورگاتا نه بدا
0: اتا نه عفره مجیوه آفر
1: مشکل
0: اوه وقت سلامی مجبوره نخیو
1: سلامی سلامی مجبوره سلامی مجبوره
0: کنن آواه بطیرو نه هنرمن بجاست
1: نه
0: هر پاش هنرمندی که هیچ جا داشته نکه هیچ جاهه
1: راست
0: اریله کنی بی نراسته
1: راست
0: هری هری کبک هری
1: هری

0: يعني وي جاميري از
1: شجع
0: كرم سادي ساد كرم نلا شجع كرم
1: أيوة
0: سادي ساد كرم
1: كاريج كرم
0: ما بدأ سكور كرت كبير ده ده حزار ونها وحيشتا حتى رجاهيرو
1: ومزجين يا قاسو مزجين تأسرار ده كده بكوا سلام ورزداريش بودي جه نورس جه أمريكا بي سلام ونشنية ده بيبقى حوالي من يعني جه وش بو هنما ده جه ما مستر
0: سلام وش بوي
1: سلام وش بوشنية ولا مع باس روش بار جبو تجي سر چوان هروها دكتور از دیدیم سوالی تمام روز باج بود تا سلام و رزداری
0: سلام
1: اش بگوش که عنتر شکر جی سلام و رزداری کومانه جی مکتب سلام للاقارات کلک حدیقه ذکراتانه خوش عقارات ذکریات دوه داره اوفیس اخوی عقاراتانه سلام و رزداری جی بو گیش کن که کانتر هروها بازان محمد روش باش و باسل آقا سلام و رزداری جوان گران بهاد به سلاوی مشتر حنا باو حسن روش باش عبد الرحمن حسن دبی کاتا چیکر متیو نگری سلیمان دبی جوان عبد الرحمن شتر بیجی عبد الرحمن حسن بیجی عبد الرحمن
0: حسین اکی دوتا اونا هلور
1: دبی باقلی تا ترکن تا نما وگری
0: نا نا تیم
1: نا وگری و وگری شخوا کوی رو نه برنامه آر تا به نالور بو
0: از براستی ای رو البنده ایوام هم نمونی باز چوبه
1: تو چوبه اره والله شادی شهی داری سلاو و رزداری جوارا دبیجه
0: سلاو جبو شادیش
1: سلاو دایی مای آقا دنگ جوان سلاو و رزداری هر وحا محمد جمو روش باش بوتجه رزان حبا روش باش بوتجه هر وحا عزدین باو عیاس باو بخیر سرکفتن جوارات خوازن ابی طیفور سلاو و رزداری جبوتا ما مستعبیدی هر وحا سلا بکری علی روش باش و حمود باو کمال روش باش محمد صالح صالح محو روش باش و بنگین شیخ و روش باش بو و گشکان بله تبخط تا آلاو موزیک لی دیدی
0: بله تنبوری
1: تنبوری لی دیدی ماشاءالله هر مالا که کردی دا تنبوری کده یعنی آلاو که موزیک که تنبوری تنه اید دفیه اید دفیه تنه عوده اید تنه همان و کچکین ها و خورتین ها گیتار آن راد کن
0: آره راست
1: آره کمانجی راد کن لید خن ماشاءالله آره
0: قناع من الشخصي دبي يعني دنگ بيش دبي علم تشكيل خير
1: ايوه معنى كل اواز نشخره تشكيلو
0: داري
1: كلمات نجيرو هات ك اواز كه
0: وكي تا گوتي مثلا نه تنبور به دبي گيتار به كنه گيتار به دبي كمان منه كمان به دبي اور بلم اله كه حذف كي
1: اله وي موزيك و هر خوش لبر دل تكي جانه
0: تنبور
1: باغلمه
0: باغلمه
1: بشيشتر هر كواقي قبيبة كواقي مش غير شوريت كنا
2: حقي حول
1: عريشي كواقي سلام ريس داريش بتجاك دي
2: كواقي
1: عري عزفي خطري دقيقة بري حساسة لعزف طبعا
0: طبعا دري وبرقلابي وضع من حوالي خوي كالن دي قادر
1: قادر اسكي ارقلاش تبقى بيجن هر شيء ينسي دوستون اسكيسي دوستي كالن تن
0: اسکی آرقاداش
1: اسکی آرقاداش یول داشته با
0: حواله کرده
1: هر بجی اره هین استرانما ای کتی با ما اقشی حشتی استرانی آمدت کناد اما نها چه استرانی بوداریو کنه او ری هوا معنا خواه که متم استرانی رتم و دیلانه بوتا او رو تن نم ستم بورید امتم دارنه استرانی گرانه
0: نه او رو گه بجیم بینا گوره ها دلی خواهم بشین
1: اره ادنهرم تم سترانی آنی اوینی ای گران ای خمگین تا آنی پجر نیش مرایی رو دلی تب حال من ماهینا
0: نه
1: تشکی که کیف خوش مرایی خرم
0: کیف خوش
1: اره رو تشکی من جوشه بده ملا کلو دردان به هیلک ده نورگ هنی که من داوشینه لام اره لام باز که مشکستم
0: اب تشکی ورگا بشین
1: بنا ملت بیجه برا سیز بکه بیل انو که هیرو تن ایور ببرا بیجه ها چیز بیجی بیجه بیجه
0: تشتکی دیلانی لی تشتکی نیغم گینی
1: والا ادوی بر تشتکی دیلانی بیجه
0: یال
1: یال آنه تشتکی دیلانی امهری که نمگو دوشه

0: 19 اري بي دي في ما بي دي في رح ما جيانا ما هنيك بستراني جوش يعني
1: طبعا
0: اري لي امجيك بجينا اذا
1: بما بر تير خارج جغمجيني وش
0: تسمع نورجا اذا ما في مي جيان ايه شو ما في ماهي او ما في تتعافي بدخي ما في ماهي اذا بجي
1: اري
0: اري والله اي نها وقتی چونو هاتنی واش وره پرسکریک هنه طایبت مندی و هنه که هنمندی داریته یعنی
1: والا که یکمین ها جارم نه یکمین ها از واتم زحمتی مرد ها ندیم
0: ابدا
1: ابدا نلوی حالیم نلوی حالیم
0: اکال به داره جنکشتره نگو هم رو چیت کنم چانار نا اروپا
1: ابدا
0: تو نگو
1: مخواست از هر مویز براند
0: جاره یکمین بیسم جنکش کومانی ناخوزی میری
1: خواهد والا از براند طبعا ده هزار و پانزده و شانزده و ویده میدون
0: ایو گو مره اروپا قیور خوشتره انت اقلم بونه تا کهی بونه و جوی ویده ریده
1: بلکی او یا شحات اروپا هستاکی
0: سبیزو کهله دخون حالو را
1: والا از گلک جارا دخون
0: ایو کهله
1: ما سبی ما ساعت ده دو نیف سسه دو بی
0: ده دو نیف سسه
1: دو ایو آزانی سبی سسیار بکیم تقریبا برباند که بکنم این السهر گلک جور سر یا منطقه که بره پیراد به ایسکان
0: ایوه
1: هم دخون بس پری خوش براستی
0: کل
1: نه نبینی کلی جمعه
0: قال دکن والا دوی کلی و داره پری خوش ملت می جزیر بی سروپه
1: سروپه
0: اره اره
1: ورد بی باچا ول جمعت بی باچا
0: ترکی بی کلا پاچا سبی عادتی وان سبیت خواه جوان سبیت خواه
1: سورالی بشکل عام خورن دسم سبید خون
0: اری را گوشت قوزی
1: گوشت قوزی کباب سنگی مریشکه به اونا سندویش را به لفه
0: لفه
1: دو بکه کم بچون لفا کی لیدن
0: لفا کی لیدن
1: اگه بخواهی
0: حتون نمی سرانه کی لیدن شکر بکا کارا اثمان نبی علی اسلام و ریزاریش بوده سر چوان ده بیم سپاس کن آرتا و کبا چند دا کبانی هنری کنی پیش کشتی که دستد بی لایقه چهار دستاند بی تشتی خوش در خیلی سپاس بوده سر چوان اهلا و سهلا جبو گیشکانجی هر وحا ابو شوکت کبانی روش باش بوجی ده بی به خامشت بسی جو ده بی والله هیرو خامشتی جو پر گرمد بی در جو دست پالید کنیدن از دین بابی ایجید بی جیان کردان همو کلو درد بی ما رژیم خوش ما تروج خوش ندیند بی به حسرت مزگی قصد بی المبدع قاوا اندو ده بی گوهی خوی سمایه هی حواله تول امریکا روس امریکا اره ام هر نیکی
2: چهر میگیستم
0: ها؟
2: چهر میگی
0: یکی استران حسو خواست بو
1: برا ما مستوشی
0: اسکب خواست تو درکم هر مدر

0: شما تاز نکشتم بروندکان نشوشتم ورسیویان تازیشتم جوان از بحک و رحک سعدون کی دنگی تا دیبنم شبه که
1: منو سعدون جی مسترانک پیک واگوت ایام کو عمل برون
0: و باب درگو کسی برای جوار گوتی دنگی واتش بیاد بی اون ورگو دیبنن ورگه
1: پر جوار سعدون باب را چونه دواته
0: اره دنگی با جاوده نیست که هبه پر اره اره
1: سلامی با سعدون
0: انت خوزه سعدونی ما پر ببن
1: این اقلا تما خالقه ها که منو سعدون جای سعدون خوار زمه
0: ها ها ایوه دور ور را
1: نه هم خال خوار زمه
0: تامار لحب دگرن
1: نه
0: اره والله تامار هر در چند آکن اله دی بینین هر
1: اره
0: اره راست وکی دید مال باتا وده کسی هنرمند هی یا سزاری تنال سری چه که هنری دار نشتونی
1: والله کشکه که من بچو که
0: خودشتار
1: خاص کرنه به سران آره تایم دو بیجه یک دو
0: بیجه نه پشتگیری
1: ما بیجه پیال
0: پیال؟
1: پیال
0: پیال کاسه یعنی ایوا بیجی تنو لیکر نه تجمع کر مرا خو نو زوری تی دین چلاره
1: پرلا
0: پرلا ایوا
1: او پیال
0: پیال
1: بیان
0: بیان
1: روان
0: روان تر روان تن حفره کری کیه
1: به منو کرک بو
0: کرک بو سه کچو کرک کی
1: کرک
0: کی خودش تر بینی
1: خود بی
0: واجی چوک تن لج ان وژن کک تن عفو
1: تکنه لاز باولرگم
0: مانی بیستی بود تو اگه دشو نگرم از دومن
1: والا تکیه نیزو تکیه نیل نیکاز با حدود کردستانی که کم
0: خواده باش هم را بیل نیین شما
1: ساوی گلکس باز
0: هر همین جی دخونه جینا گشکل بداره
1: هره طبعا نور دخونه
0: اره والا وگه دی کالکه تا پیرکا تا کسی استرانانی نگو تا مالباتی وده هنه
1: والا دبی انو کالکه ما تنبور لیده خستی
0: تنبور؟
1: آبا
0: خوش
1: آبا که میشه استاز بسری مهندس
0: بسری سلاوی مجرم
1: ویش مددی تنبور لیده خست
0: ایوان سلاوی من مامسته مروان
1: بسیار آبی منی مروان سلاوی
0: سلاوی من گلده کشواره هنه براستنی وی خشتا خبردام تلوی داری تمام
1: ساعت آنه خوش
0: اره من تل سره بدیدی تیانه
1: سر شوشل
0: میدید ملتی می کم ندیم من ترسر تلفونی دید اترسر تلفونی دیم نم دید که یک دیم هنکم باجر دیم نم اترسر تلفونی دیم
1: بس ترس کرزی که من خودی بکه انو جنه که حلقه ندی بس دو قد کم راکتی
0: و دینی جوار راکتی ما نزانه تمیوانی
1: ور درنگ را دبم
0: اره بس قوی را بلتا گداری که
1: اکید همجه را گوتی
0: اله هوا و من
1: بس هست امانید که منو راکت
0: مزان راکتی میکی خوشم یک بودم چاکه نیو خارش ها ده
1: اره
0: سلاوی مجر هم دینی از اون نیو علم چوله بون حقی تید نیره تنی چوله مته لگو تو تنی تم چوله مگو ها از تنی تم چوله لگو باوی که مانی تم تنی ده رو که مربو بعدی سری هم پیحسن تنی می چوله زر خان لگو گوت عین بی احمد عینوی بوبانه از کنا لگو سترزایی تبی که مگو تبی احمد عینوی بوبانه تینان چوله رو که تنی بمده گزی ها جتا ده اقل چیز داری که بخارو نگو
1: انشالله عمر دریش
0: دریش آمر بله خیلی اما زین چه بکنم وقت واجی نبنه اما جاره که دین خیرات ما تا بکنر که
1: گلکس باست که ما جوه زور سروس باست که
0: مکانو بود میوان خواد که رای براستنی دفت که زیرین بو و هم سپاسی ها تا دکن تب خیر و خوشی وگرین ها زاری که خواد سا و رو که گشت کومانه وگرن انشالله
1: انشالله
0: لور خانه ها مکره همه بحانه بکی تو رو که وگری بر
1: اینا او تفدیرات بر ما کم کری با مجمش کری
0: ایوه عفرم مکره با تیب کری بی پری خواف سر هر ده باره بیا داری امشتر تشکی بکرم
1: شتو پیش مرا خواشده که
0: نظر خواشه پیره خواشه کده والا پیره دسته
1: خواشه من نگو خواشه سونه حریه هم نوالا تمه
0: اره اره والا خواش آنها ملت پیش خدا پراندش نل کوبا نید کرنه ای کری جی جیرا ما هرکی هر جی خواش به انشاءالله
1: انشاءالله
0: اما سپاسیت اجد کم کوا ساعتا تگلی خواش و اما بستران ابداوی بکنه
1: ب
0: استنى كده جبوا حمو كسي كل ما قدر يكري حتى بيك اللي كيف قال لك ما تبوا ما ناخذ اللي برنا خاط خازن لجي ريزنا وسباستكم وهر شاد بختار بنت خلك كدين اللي قالوا هونر من دي مي هيجا جوان بيزار وتنبروان مجي كاوا هردم اما خلك خبدوي بكنا بخاطر يوا
1: زي بورتو.

جستد یه رادیو ارتال بازاری عمودی لسر پلانات و نه پوین پنجان هنل معقول دارید که نسلاف دم و بخیر و خوشی به گهداری هجاء و دلال جوچ کسی کنه حال معقول دارید که خلاک کنوج برنامه رادیو زین لپش برنامه دست به کاروژی و روزباش کوبانی دست پدی که داخل که ایرو ده ازید یعنی شاموس لگل وابم هر دو هفکاری منی دلال جی دورین و سیدان جی لکنترولی نکام هرنجمو بسترانه که

بلی گهداری ما جاره کدن دما و باش با بیه وی ما کهون حمی باش بن ایرو پینشه ما حج دهی و پینجانه حن دهی و ششانه من هیوه که در خطوی کروش باز دن من هیوه که و پاش خست هی و ششانه ایجار گهداری ما بیه وی ما کروش و تفدا بخیر و خوشی من سبب بطلانا پرانیا خلکی نا بیه وی ما کهون به بدانه که خوشی در باز بکن دخل کما یه ایرو ده امی گله که مجارن گوتو بیش بکن جویده دست بی بکن کو یعنی ایرو درول در زمانی هر کسی بحثا تونه بونا کهربه دیکن لباجار قامش لو هفکار ما دورین و شین دا جوان کسابون که ویسی به تبلیبونا شین دا نوا برنامه دا هبو جبر تونه بونا کهربه هن آستانگی جیره در کتن جا لسر زمانی هر کسی جو دا یعنی نپی خستنا گله که جنتوران جبر تونه بونا پیدا کرن آمازوتی که حبکی از ما که وی نپی خستنا جنتور های که پرانیا وان جنتوران لهن تاخن باجار قامش لوی نایم پیخسنه پیاما دسی رو جانه مخوست از ببینیم سر زمان هر واحاج دنا و خلق خویایی رو ده می مجارن دیتر می بحثم وان گوتن و گوتن نف یین لگین گوتارین کینه بکن که دنا و جواک ده جار بجاران مخابن بلاف دو بین امی بحثا جنان و چاوکولوجی خو مقاتو بند ده ما هاوینی ده طایبتی جی اف هر که پلیگر ماهی بلند به زیده تر مترسیل جموات چه ده بم بیشار پی سی پی و لکی سی پی در ناکی من جمالی خوستیدن طبعا امم نجوان کسانم شبر که کاریم پرانی خواه جار بجاران میدانی و جارنجی پرانی ده هندور دیم جار گه داریم اگر مجارن دبالاو ده جیه بنون ده کارین تیکیلی بمره بکنی سر هجمارا 0 9 9 5 8 0 6 4 9 3

بلی گهداری معش خواه ام بردوام رو میبری خوب دن مجاره که دن اف مجاره کوز بحث بکم دو بکو نها دن یعنی اف مجاره هانی د مالین پرانیا خلکی دن تایبتی جی لسوریه کو گری دایی گل کج مال باطن سوریه و وی مجاره رو خواه دگرن دوان چند ساله ام بوری ده تایبتی جی اگر از بحث بکم جی دست بکا شورش یا سوریه ده جده حزار و یازان و حطانی نها گل که مال بات چو دیبه چو خورت مالی و چو باف و دوری مال بات خود گره جبو کو بری خود دن جهه کی کو اولهیه و امانی و مستقبلی که باش جبو زارو کی خواه دابین بکن بری خودان دولتین اوروپای جب ارمان جا کو او داوی بیوی که وره و هر مال باجی یعنی درن سر اساسی کو ساله که سالونی بکن زیده زیده دریش کر اوی دو سال بقید و کود بجی لمشم لوات چه دیکن او مال بات دیکیج نهف گلک کس هنه گلک مال بات هنه کو باب نحاضره گلک مال بات هنه دین حاضره گلک مال بات هنه خورت خویانجی که چکن خوابی چوکانی شاندنج بو کار بین لمشم لجواره چکن اجار مخابن او بریار کو در کت یا کو سکناندنا لمشم لجا حطانیج بوی دو سالان ولو هیوی انگله که مال بات ان قد کرن وان به هیوی هشتن بای اف هیاما چند سال مثلا بکن او زلام مالی یکو هفجین چویا بری خدای المانیا او زلام سروان اوراق کارد که او دخبتا و او لمشم الحیانی دو سالات سکنه او او حبکی مال بات کل وید رید منه به هیوی دیمینه او مال بات چاوا دبارا جیانا خودی کن به چا اوای چی سیستم آنوش خوردانینه به کو باف حاضر به یا کو به ده حاضر ببم جیان چاوا بواره دمشی دوان چند سالین یعنی نه حاضر بونا باف یعنی نه حاضر بونا ده تایبتی جی باف جار بجاران سیدان گوتونه که هیم دبیجه باف پشتالی ده هر تشته باف دبا کو کارو به بابلینی کارو به بده ده ده کارو به بده و باف جی یعنی حمله هر دو آلیان جی راجیم امی جی ویزی ده ترناز بکن کلو گلو که او ده هانی حطانی کی جان را ده بار ده بندسته ویده یم اوی پشتی ویسترانا هانی خانم اک جباجار عمودی لگلمه با کو هفجینه ویجی پیاما چند سالان لالمانی ادمین و حطانی نهاجی و کو دبیجن لمشمل و اوراقی واد چه نبونه میزیده تر جی ناز بکن خانم یاسمین اویلی گلمه با

وینا خو کربو هات حیالی وی و رمان بو سترانک آوید سر من بیریا تکریه

خانی و جواب که بوش کالی منی عذاب اگرایی خواه بالا لچمه چه دل موزش پرسینه الولدی بری بانو قربت کاری خواب که خالو خواه بالا بنده رامی آهی و بنده که گال دسته مکلم شه دار دینوار خیلو دهوار خالو خالو و از گردی ممال غریبیه.

درالا شب درالا فارکش های ناب قندیل خودان پیشی که نان مسکینان دیکوت یا خودان داویه کمر امن اب نیشان دخملی سب خاطر ادل اردی خدا اب نا اویب گلی اب نجنال وای گلی گازن را معزم نکن مشاهاری تجارت سرکا خویا کبارا لطو قیده بگه خلگه ناک مرحبا تیت شلا اویب گذین آیا کبارا من نازک نازنین فنانی باشو که گیج گولی خیم رابه اتگه سینه اب سینه گه پل خود وشینه از برفه از قرامی از خناوه اما ده عجمه اله وای خیلی دل برز بو خاطر ناوه خود با از بنا تمریم از ظالم نزانه ما ام لاد شوانی وای ما خیلی

دبن راهی مزن را فرا خلاصات جمعی صالح بگهت از این کری کلا به آزی در شد به داره رومه برجه داره بغدای الباجاره سمیله لحمت بگه و خالد بگه.

باجار سمول احمد بگی امرضا خال بگی گوده را برس گی صابور گفتر به خراب بس گی صالح بگی تصمیم کری کلام

بر فانیسان قایا کو باد رسوله ند به خود خونه مران مرخاص الماوی طبیعی هر ایت را بر موسان که بسر جان و جسد تم ده بده هر ایت دل خود خونه مران مرخاص را موسان قبول علی علی لا لا عدل نمالا باب خراب ارمگان آبت شهری ندی صحفادی گلائه ندم ابلا خود خونه میران و مرخواست الماوی طبیعی از ایب چبل عدولا خوب گلیم

سبيرا بالمخن قوشت شالوا لالب بلاي يو ليلي عدو لي اذا قسم بك منا بأخذ اجبر سنة ترانا بأم نعيني فرمانه من اجر حف دولتي اجنب يا رابئ نبلا حفت كرانا حلالا لسرسنة من اخل باز اقره من جنيقا لسرسنة امدادئل نبلا حفت بابو براكيت افضل اخذ اسواله هسبال وزينا بأل نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسته ملوم بيا بأل هر ابرا ابو خونا منو تتمام تدلا بأبل جوكا شودينا وهبو تدرا بأل هزي قسم دكم هزي نام خود دل خوش خورا گذنه آی حنار رو که تب نادم لیه لیه عدولت گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه نبلا آبا خب که خبور مالا خویشه و تیل نقب آمنو ترابه دستابونا خم که حلای جزیری بوتای بغدای بلا ببکبو بگنجه پیدر رابه هره امهنه بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هره دکم ناکم تنجار و تنجار کبو کنجا دمیت جسابی نابلا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا